Nkwaba, ata marwa, to wa kwa ni taba mo. De ke la tu, ba se tenga, e se tenga ri ka ka to tani ti ye ta kalba me pa ta ri do. Ka jo ta tana me ya ta ta ri teni na me u tamuran du ri to mi. Ya kwa mbu ta dan ni, ba bo to ta ku tana me ya. Ku ya ba ke ta ba ti ni bi ye ta pi ta ri na ni. Ka ba ye ni ye ta pi ta ri ni ni o ta mu ti ya ye ni ya ga. Bapa to ta jana pa mu ta ngu ti ga ku ti ga kwa ta to ku ta ngu ti ga ku ti ka ye ata pa mu ku ta ngu ti ga ku ti kwa ta jan ni te ye ku ta ngu ti ga ku ti ka de ni ye tu ku ta ngu ye mu ri ye bi ti la ro kwa na kwa ye bi ta ti la ku ta ngu be ni ka ra ku ta ngu ti ga ku ti kwa ta do mo mo da di ara ku ta mi ya ga to wa kwa ri do ti ya ti ti ka bo ri te ni bo ni bu ka ndu wa ti mi ya ga ba ye ba ke bi ya ka ka ina me be ni bo ri ka di wa mo ma mu ka ku na me ya ti ga ni bo ti ni mo como vacina vacina do nga ye tagatori ye paga piko kabala nakani akwa nyi ba twada na miya ngwa ba adwara miya karo amara tu muhammad ha panja do kada kenda tamo kada do ne koti minisi ye woni woni do panna de do la pata do na ko tanan